0: بہت مشکل ہے.
1: اور آپ کی یہ دوستی
0: ابھی بھی قائم ہے؟ جی ہاں.
1: تو اب جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے, جو مطلب جو بھی آتی ہیں؟
0: بالکل بالکل, وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی, بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, مشکل سے زندگی میں اچھی کہتے ہیں نا مترتا ملتی ہے.
1: کمل جی, میں سمجھتا ہوں کہ ماتری بھاشا تو آپ کی گجراتی ہے
0: جی,
1: لیکن ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہندی گانوں کی بات ہو رہی ہے
0: جی.
1: تو ہندی سے ہٹ کر بھی آپ نے دوسری بھاشاؤں کی فلموں کے لیے گیت گائے؟
0: جی, میں نے گجراتی فلم کے لیے گانا گایا, پھر اپنا بھوجپوری, پنجابی اور گجراتی فلم کے لیے تو مجھے گجرات گورنمنٹ کا 2 سال کے لیے بیسٹ فیمل پلے بیک سنگرز کا اوارڈ ملا.
1: اچھا
0: جی ہاں. فلم بنی تھی لیلوڑی دھرتی, فرسٹ ٹیکنیکلر فلم ان گجراتی, جس کا میوزک پرشوتم اپادھیائے نے دیا تھا اور اس کا ایک گانا تھا مارو نام پاڑیوں چھے سنتورنگیلی. اب یہ گانا جب بجتا تھا تو کہتے ہیں لوگ کوائن پھینکتے تھے, اتنا مشہور ہوا تھا یہ گانا.
1: لیکن ایک چیز ہے
0: جی,
1: آپ نے تو ہماری پیاس جگا دی اور ادھوری آپ نے صرف ایک لائن گنگنائی ہے. اچھا, ویسے بہت اچھا لگا.
0: اچھا لگا
1: اور بہت, دیکھیے ایسا ہے کہ میٹھی اور مدھر آواز وہ کہیں بھی گونجے وہ کانوں میں
0: بہت شکریہ
1: ہمیشہ بھولے گی. کمل جی, ایسا کہتے ہیں کہ گیتکار کے شبد, سنگیتکار کی اچھی دھن, گائک گائکا کی آواز جو ہے ایک گیت کو اچھا بنانے میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟
0: نہیں, بالکل صحیح فرمایا آپ نے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب سچویشن کے مطابق کوی لکھتا ہے تو میوزک ڈائریکٹر اس کو سوچ سمجھ کے کہ بھئی یہ شبد کیسے ہیں, اگر اس میں پیتھوز ہیں تو ایسے راگوں کا استعمال ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ابھار کے لا سکے, اور جب پھر وہ گانا بن جاتا ہے تو وہ کلاکار کے سامنے رکھا جاتا ہے, فیمیل پلے بیک سنگر کے سامنے یا میل پلے بیک سنگر کے سامنے, اور وہ پھر سمجھ کے اس کو اپنی ایک ایسی انوکھی ادا سے گاتا ہے کہ وہ جس انداز سے گانا لکھا گیا ہے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے, اور یہ آنا چاہیے تبھی آ کے گانے کی سفلتا ہو سکتی ہے.
1: تو جب آپ نے گائن کے کھیت میں قدم رکھا, ریاض کتنے گھنٹے کیا کرتی؟
0: شروع میں کیا ہوا تھا کہ میرا کوئی ریاض نہیں تھا, میری ایک رو آواز تھی, اور شاید وہ کوالٹی کی کلیئر کٹ آواز ہے, ایک دم سیدھی سادی آواز ہے, اس میں کوئی وہ بات نہیں تھی. تو مجھے کہا گیا کہ آپ ابھی اس میں کچھ گرو سے شکشا لو. تو میرے پہلے گرو تھے عبد الرحمان خان صاحب, ان سے تھوڑے دن سیکھنے کے بعد پنڈت لکشمن پرساد جے پور والے آئے, انہوں نے کنڈ مرک کا ایک ابھیاس کرایا کہ جو آواز کیسے ملائم ہوتی ہے, اس میں لوچ کیسے آتی ہے, یہ ساری باتیں بتائی. اس کے بعد آئے تاج احمد خان صاحب جو کہ غزلوں کے بڑے ماہر تھے, اور کلیان جیوے کا کہنا ایسا تھا وہ میرے ریاض میں بہت دلچسپی لیتے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا تھا فلم لائن میں. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کلاسیکل سنگر پورا نہیں بننا ہے تو اس ٹائپ کی سنگنگ کے لیے ایک خاص ریاض چاہیے. تو کبھی کبھی میرے ریاض میں آ کے وہ بیٹھتے تھے. تو تاج احمد خان صاحب نے مجھے وہ بات سکھائی, اور یہ سب, اور اس کے بعد ایک گرو آئے تھے, انہوں نے بھی بہت محنت کی میرے پہ, خان صاحب غلام مصطفیٰ خان صاحب. تو ان سب کے آشیرواد سے جو کچھ پایا ہم نے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے. میرا ایک گانا ایسے آیا تھا کہ میں شام کو گیسٹ کو انٹرٹین کر رہی تھی, اور این دتا صاحب کا میسنجر آ گیا کہ بھائی آپ رات کو 7 بجے ایک گانا ہونے والا ہے, فلم بادشاہ کا گانا بھی بہت اچھا تھا, آشا جی گانے والی تھی.
1: اچھا,
0: وہ بھی جانتی ہیں. ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گانا تو ان کو دوسرے دن پکچرائز کرنا تھا. تو کیا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے ایگزام کے لیے آپ ہر وقت تیار رہو, وہ موڈ بھی بنا لو, وہ آواز بھی اچھی رکھو, وہ میوزک ڈائریکٹر کے گائیڈ لائن میں آپ گاؤ, اور یہ سب باتوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا تھا. وہ گانا ہوا آج ہم کو ہنسائے نہ کوئی, آج رونے کو جی چاہتا ہے. اور یہ گانا میں یہاں اس کا اسپیشل ذکر کروں گی کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو آپ کا یہ ریڈیو اسٹیشن جب کچھ مارننگ پیریڈ کے بعد گانے بجاتا ہے نا, تو اس گانے سے انہوں نے شروعات کی تھی.
1: اب میں ایک سوال, حالانکہ پہلے سوچا کہ پوچھوں نہ پوچھوں آپ سے, لیکن لگ رہا کہ پوچھ ہی لینا چاہیے, وہ یہ کہ ایک گانے کی ریکارڈنگ کے بعد, ایک گانے کے لیے آپ کو مطلب کلاکار کو کتنے پیسے مل جایا کرتے تھے؟
0: مجھے 300 روپے ملتے تھے اس زمانے میں, جب لتا جی کو 500 یا 600 ملتے تھے تو ہم کو آدھے ملتے تھے, اور بڑی خوشی سے ہم لے لیتے تھے. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی انسیڈنٹ ہوا ہے, اب یہ آپ کو تعجب ہوگا,

0: بنی
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص بھولے بسرے گیت ہر روز صبح 7 بجے صرف وویدھ بھارتی پر
2: یادوں کی محفل کارکرم جاری رہے گا ایک چھوٹے سے انترال کے بعد

0: تو اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد،
0: اس میں ایک لفظ ہے، شبد ہے سراب،
1: جی
0: ایک ہوتا شراب
1: اور ایک ہوتا سراب،
0: مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے، ہوتا نہیں،
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا، مرستھل میں
1: آگ کا دھوکا ہے،
0: ہاں پانی کا دھوکا، آنکھ کا دھوکا، وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ، اب تو سراب

0: sportsportian@gmail.com یعنی sportsan@gmail.com پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں انومتی دیجیے. نمسکار.
1: نمسکار. آکاشوانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں لوی.